Jim. Баціцю погляд, але все віше не окречен нікеда. Живот все пише великим словом. Добре.